góor jigéen booy noppi doomu aadama yi ba nga xam ni xale yi danañu màggaale mbirum góor jigéen ci déggitu wi miin ko xam ko yamale ko rek ak sero lu jëmul fenn. Bokk na ci sunu débat bi nga xam ni doon nañ ko def ci xutba biñ doon def ci tabaski bi. Ma ni Seydina Imamul Xasaali daf nuy nettali benn nitu yàlla boo xam ni dafa ragaloon yàlla ba mësta gis lu bon. Benn bis mu xëy génn rek am soxla sumuy doxi yem ci góor ak jigéen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab, ñu jegee ne ñoom ñaar ba seen ñaari xarkanam yi di bëgg a laalante. Bi mu leen gisee dafa tiit ba saw deret, dafa tiit ba saw deret. Mu daal di teggi dem te suba sa muxiyaat di dellu ca aaja ja yemaat ca, mu tiit ba saw deret yu ànd ak wuuti ndox. Ñetteelu yoon ba mu ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiku. Lobby bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñuy waxtaane suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege un an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg luñu ne rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni nañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sakkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay éléments yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sakkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee buñ ci jàpp, xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey béréb yi gën a sakkare ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg cee waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Wala njaay nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ni ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci ñu nit kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof njaay nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi si wala nee na sahara al fasadu fi al barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax.
ou bien

0: tuumal la ca jël sa photo taf ca ñu xam nga luñ ci jublu ñi ngay wax seenu gaay naan leen innahum unasun yatata'aruna borom xam xam ni dañuy nefi di jema baax baax loka di wone ni dañuy jub
1: assalamu alaykum
0: ñi baax baax lo wone dañuy jub na ñoo gëna dëng ñepp
1: assalamu alaykum
0: ñoo gëna dëng ñepp mo tax da nga dégg tur wuri dang ko ci dégg serigne daraba elimanja doomi serigne bassant nangam ñom ñepp yaang leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu waaw lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalam alaykum
0: wa mbokk ma lay dégg wa
1: ñu ziar señu jambay señu moustapha sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay dégg né
1: wa ñi lay ziar ñu ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baax baax ñu koy téw kala dimanche jot da lañ koy téw baax baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baax baax
0: wa alaykum assalam ma lay dégg bismillah
1: man la waaw ñi waxtaan ñu koy téw baax baax waxtaan chaque dimanche dal buñu wacce dañ ñu koy téw dal waaw vraiment waxtaan ni am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li nga wax lepp mom mo nekk mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yagg ñu gëna gindi rek
0: barakallah
1: ci lay deglu wax dañ yaa suñu xel day dal mom suñu xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro SP sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li
0: daal man lay deglu
1: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro spécial fi ko mëna am dana baax de manam
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: boy yore bindu kay ma jox la ka
1: inshallah
0: waaw 615
1: 77 wala
0: ba 77 waaw
1: 615 waaw
0: 36
1: 06 07 07 waaw yeah. Inshallah waaw
0: ba ok tu li nak la
1: mbay ba mbay gay la luwa
0: seigne mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu luwa ha bu luwa inshallah ñaan ba gay
0: mbay
1: luwa de gel waxtaan fepp fuñu mën ci nekk Sénégal ak Espagne yépp ñu nañu ngi Espagne fuñu mëna tol di wax chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mo bu diak yeek yep heure bo wacce bu yak ak yep man damay deglu damay baye non di deglu mom bani ni jeexé wala won sa bu yak la ko tay
0: ah ke ji jere jeuf barka
1: ah jere jeuf mbay jere jeuf
0: jere
1: jeuf amna suñu yalla indi ñuy set la inshallah jere jeuf
0: inshallah
1: jere jeuf mbay
0: barka la fi ke serigne mbay gay képp bëgg participer mën nga def ni moom 0039 351 413 34 28 insha allahu taala ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi wala jigéen mag ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moo tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ngi wax jasakallahu khairu jasayi gis nañu addee jëm ñu yónnee ci fanni tabaski bi jërëjëf jasakallahu khairu jasa ko yàlla na nga def ko sa tëri jëf insha allahu taala kon mbirum nguur jigéen wa li ma ci waxoon mooy borom xam-xam yi ciy wax sax ngir bañ ñu bañatee wax dañ leen di jéem a lëkkale seenu tur ak seenu tur ñoom mane loolu nag lulu bees yentu yàlla lu alayhi salatu wasalaam ba mu nee góor jigéen yi li ngeen def baaxul wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum min xaryatikum innahum unaasun yatata'arun qol leen borom xam-xam yi naan ay affaireu mbirum góor jigéen génne leen leen fii rek tuumaal leen leen rek yàq leen seen der ah ñoom dañuy jéem a baax baax loog naan ñoom dañoo sell innahum unaasun yatata'arun la wax ña ngay jéem a sell sell loo ko jéem a baax moo tax ma ni tur wu ne nga dégg ko ci tur wu ne dénga ko ci dégg waaw ñu ne moom

lëg di ko lëg lan la lëg doon wax baram baram fasta rak dakar ga baram baram fasta dakar ga jël letti bukk yépp fasta dakar ga ndawal gi ñoo lay mu ne ko ak ñu ndëkënte lëg ni wadde ni ñoy yi ci ndab la mom bukk ni beulet ay lettam tiyé ko ñu conférence yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo ndaw yu la wo té seen aduna yépp moy kris koros ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seigne touba neena ñoñu la wéru ko reufi seen xol gañu jup ni waram xam xam yi jëfé seen xam xam ak nitu yalla yi nga xamni dañu ragal yalla bu muñu toge ci nen du toj seigne touba neena ñoñu la wéru koor ri ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu mo tax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci abis bo xamni sayidina abi urayra moko solo damu wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufr lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gëm yalla de nga ko de charte bi moy gëmal yalla wa lan moy al iman billah lan moy gëm yalla moy jur ragal yalla moy jur bayyi lu bon señ touba wax nako alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan señ touba neena ragal yalla du sant du fami du yeru yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng ni mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayyi li fi yalla tere rek bayyi li yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan yonent ni sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum da koy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina duga gëne ba nopi nak bëgg tiyaba bëgg taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañoo organiser conférence bi ngir séddelé seen biyey makka tax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani parole ak dag conférence yi bi jox maire bi ci rukbe ak yoyu rek parce que yalla taxut séddelé biyey makka tax ñu woté conférence bi séddelé biyey makka amna ndaw ñoo xamni ñu ngay woté conférence yalla taxut lutax association bi moy def wér wu dé am ko kenn ku ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passar passaré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom delu bu leen wax lu leen jariñ yalla taxut nga xamni bu tambalé conférence bi conférence mon conférence bu tambalé conférence rek lis tuti meeru gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay nonu may fi fini foye sax nonu ko tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci kon bi ñew ba kañ yalla taxut de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ngeen war na gëna ñak jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam dig ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ni wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi téré yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi téré yi motax fuqaha dañ wax ni al imanu bil qalb wa nutq bil lisan wal amalu bil jawarih bima koy jangal xale yi ci majalis bi dama len ko